mine niku liči tvoje kamen, maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Juhu!
1: Rožnjoj dnešnji tuj v kočke, piltina rozinka po domanje. Čujem, ka vaško neke steške na rojstni den tu ojdle.
2: Ta še mol na držu kase, cej smo si tok tam plesali pa spejvali kase un pa igro. Lebo tok zoj mislim nazaj nekom vogrem bil, pa ti znov slovenski znomi savčiti pa igrati tu pa se zdov. Jo.
1: Vi ste ma venak tazvo spejvali, kak melodija, dej
2: pa... Veš, ka venak kak bilo, oj kak bilo, povečanč na ven, kak to bilo.
1: Pa so dakam, ja. Ste te mogli doispisati.
2: Pa ti smo tam ga zdigali, gor, pa smo se smadjali tam do nas, do isprovodu na bus, teri so z busa šli, teri so dole bili, mi smo pa pejški domov šli.
1: Tam ste ga zdigali v luft, veš? Pred busom?
2: Jo.
1: Oj, živej, dej, žuk, oj, živej.
2: Zdicki na treza pa pravi, joj ti, veš, ka se venak niko primno, kaj niko... A tak so se sadjali, ko smo se skorki pocinkali. Uno je te taša bila vesela, da pa zoj več ne, prišla je ranč na ti tol, ali ko zotjo ne, da smo mi.
1: Mele ste srečanje?
2: Jo, pa te smo tam se srečali. Da smo te imeli voden obet, šolo smo pogledali, krčmo smo šli, pa tam smo tapat povedali. Težke živo, čup, vendel tu, pa no, oče Ilma, tisto je naživej, pa Ančika tu nej, Djula cena Ančika, tisto tu mrla, pa ti zoji siniči na mici tu mrla, pa stoješke. Pa tako pravi, ka prej boj zagvera tu, Izidor, ko je bil.
1: Ja.
2: Izidor.
1: Nej ta glancova.
3: Ja, nej glancova.
2: Ja, ne.
1: Glancova.
2: Nej.
1: Ko je par pintar ne bil.
2: Jo, jo, tista, jo, boj zagvera.
1: Izidora, žanej, dejte.
2: Dejte, jo.
1: Niši fotev bil, da jo. So Izidor sodak bili, jo. Pa
2: te. Da pa nog so tu pisali od njej, da pa tako pravi, neka prej neška trn svoje v uneje, te neka uneje ne imela liku življenja. Ka je njej mož tu ronom roj kok, pa te pa sin tu, oj, ne vem kok nika bilo.
1: To je bilo, ja. Jaz sem se tu dolgo pripravil, da pa te se toga tu što, pa te njamo takšne, neče tako na te okneške.
2: Ne, jaz trn stejla guča tu dosta, da pa zato dom te ste nog doispisali.
1: Korbe rirenje nika gučala.
2: To gejka človek, rej sem tako pravi, najprej moje življenje je trn žmetno, da pa če človek dosta krat vidi drugo življenje, ti pa pravi, ne bolje ostanem pre svojom. Geški tak bolj kšu življenje.
1: Ja. Ta ona ven, če ta moti, če že oženjena bila, ta ona ven z Izidorom, pa te tako dejte imela, kaj če dekla bila, te dat ne more problema biti, ne?
2: Jo.
1: Kaj te nikak pintar ne prišla, pa ta una gor rasla, ta bokina, jo. Kaj tisti so niša žlata bili, aj niša stara moti bila, in nekak bil, pa te to tam, ta vera, to ne ta vera, ko picaša, to mi na žena

0: Erika najmenjša sestra.
1: Bokina Erika?
0: Jo.
1: Najmenjša sestra, ona ne merko odišla?
0: Ne.
1: Kaj pa ne, ena je odišla, staro je trej za šol ujdla.
0: 47. se narodila, ta pa na 60.
1: Jo, ti, jo zato, ti je šitak najmenjša, bila je še po tisto.
0: Jo, pa jo. 9 dni to je bilo.
1: 9?
0: Jo, pa te Erika gučala neko hleranca, ka oni so že sploj druge generacije bili, bez roščani.
1: Ke pa mali bili.
0: Jo.
1: To gvišno. To znam neka trejzov ujdla, tista, ne vem, ko je bila je mi.
0: Trejza
1: to je bila, nošo trejzov vodila šolo.
0: Pa tako se je uženila, ka možaranč ne videla prej.
1: Kako ti to?
0: Ve pa ka v Merki je bil, ta niš iz Dolenga Senika so bili. Leka ka še kejpe videla, ne?
1: Ja.
0: Najboljše, če mu prosile malo pomoč od Monike Dravec, moje nekdešnje kolegarice, štera je dvejge za do drugega leta naredila en intervju z Bokinov Terikov z Gorenjega Senika, da je ona že to prišla na gledanje v svojo domovino. Terika je samo te videla prvo pa od vživo svojega markanarskega mladoženca, ovak z Dolenjega Senika je bil doma, da je teže z Davarske gvan z Merke to se v prneso.
2: Boj se, karo in je podomanjen strina kavcina Micka. Vas doj že en par kednov veliko veselje, ma zato ka vaš oči so doma prišli z Merike. Vaš oči tog zovejo ka Terika. Rodi ste gi toma, ka so pa prišli doma v molo.
3: Meška se rodi, ka leku, ka nemo več jemu taše vasilje, ka bi go bilo, ka se že 80 leti gej, kumaj se čoku, a ješke to prživim. Ka zoj prišla, pa molo leku se žnjo v kuper gej, a bok mi to vasilje še skurmini, ne sa zdravco gej, pa tog veš, ka sošo leto sam mnog vidim, ne moram ti ranč povedati, ko šo vasilje man, ka je doma gej, da pa tog bršta odide, cojt, ka še da pa ta jošla. Pa sam molo s telefonom leku učimo, to je žalostno.
2: Kako ste se pripravili, da ste že znali, ka vaša čiteri, ka doma pridejo?
3: Joj, veš, kad sam se pila formu popravila, pa sam najbolje to boju, kad me dojde, kad me batižam, ojma sam Bog pomore, kad mu leku znonjov eške kuper dečaska, tuj bode. Kad dosta kol sebe manda, pa ona je tog doleč, pa na redski pride, pa sidar tog vrla bila do mene, pa je zoj tog vrla. Na moram je plačati, pa na moram pozabiti, tog sam se pripravila na to, pa sam molu Boga, ojma sam Bog pomore, kad da čas živo, kad ješke sam nog najdem žnjov.
2: Vaša či da so 20 let stari je bili, ti so odišli v Merko v Čikago. Znali ste vi od toga, ka uniški jo odite?
3: Znu se, pa večer pravo. Oj, ne ide, ka doleč gito, pa ne da mogla dugo domov, pa mela da manji betek, da pa pravila vidjet, za 2 leti že pridem. O, pa ne to sreću mela, ka 14 let bilo ko prvim prišla. Tašo Vasilje mi bilo, misko od Vasilje Margin, da prišla domov, ka se go tog dugo ne bi do. Moti bi samo roda sokše me dobro, ne moraš povedati ne ide, zakači koje bi tog svi prišlo, ti bi tog bilo, za koji si gučala mama še bi je tajušo, ti bi lek tam bokše bilo. Se pravo, oj si u nas voli, kog u nas kej, tog se genu pa voli. Teške, mi smo telefona ne imeli, pisma su se tu časi ta zateple, nije skup šparan karte pa pisme, kad od nikad nadjelam ti doštim pa me vasali, a bomo to je to gij, Vasilje mi je to bilo, kumo se čoku do pismo pride, nada pa, to sve mi ne človjek stari grada pa. Pride smrt, pa enega druga moramo pozabiti.
2: 13 let ste som ema drugma pisali, ja. Kog vašoj čeri. Eške vejte, ko su pisali svojoj prvoj pismi, kako k njim tande i v Merke?
3: Mama nikad se nadjoži, ka meni trno dobro. Gdje taš ga zoru, ka mužaca dobu, ka bi me na ruka i nosu cijel. Tašo pismo pisala, ka 14 papirov, no bilo bi se puno napisala. Pa se to Vasilje bio kad on dobro mjesto prišla, pa je dobro, da pa zad na nas ona to je brodila sider. Zokša svjetska prava mama, a zove virot tam privaz na krispa mi viso.
4: Čau!

0: Amerika, da ste vi prej odšli v Ameriko, pa sem za 14 let ste domov prišli. Kako se pa vi spominjate na to prvo srečanje za tja v Klejti?
1: Dobro bilo, zato ker se gre čakaj, ker staršu naleko vidim, dosta sestre imam, pa brate, pa starejše, pa se trno čakaj, ker leko domov pridem, pa leko vidim in pa znovma.
0: Kako so vaše mote pravili, neka prva pisma je 13 strani imela, ka tog duga bila. Ko ste tja v Klejti pisali tam v tistoj pismi?
1: Da jedan začne pisati te židije, sam da se prezvedi cu popravljati.
0: Pa vanač neš pojasno bilo, ka tog dolec ste kroj odišli z domanje visi?
1: Malo je bila najprva, da pa te se se cu navčil. Svi da se što videli, kaj še na ovo, pa tisto ranč to dobro prišlo.
0: Vaše mote pa vaše storiške su vas ne istili stavljati, ka ojnite tog doleč. Zoka ste se vidun tog zbrodili, ka te v merku šli?
1: Tak sem mislila tu, ne vem, kako še življenje bode, tam sači tak je program Bokšegi, se prišlo, je to lepo prvo, si da lepo nazaj pridem.
0: Kaj še kolita ste vi to vyšli?
1: 68. Moj mož je se prišel 67 leta, pa te smo se mi tu ženili, pa te se ga mogo čakati na papire, da čas, kad su papire se prišli, kad leko to bude, 68.
0: Ti ste som eno leto poznali vožga moža?
1: Tak, en pol leta smo se pisali, pa on kaj pa pošilo, pa ti da prišli, gdje se tak najprej misle, prvo mi bi leko gučali nika mode, on že prinesu van, pa seka, ali se ženimo, ne, gdje se som 20 let stavio, kao se pa znao bila, te smo se ženili, da pa zato, njes taši gesa, kad se tak trno rodi maju, tako se se nauri za enega druga, pa se že razpita nekaj. Mi smo, ne smo se to dobro znali, pa još i da živimo kupe. Že zove 5-30 let, ko smo oženjeni.
0: Vaš mal so v Ogringi?
1: Dolenjega snika Kovač. Mu je sam sin bil, pa rami su to guče ka Sigleske. Oni su tam u križ da bi drugi rang.
0: Če su na dolenju sinike bili kokti to, ko ste sam ema drugma pisali, gdje su ti oni bili?
1: Oni su žlato mati Trejber, oni su tam ta pisali, ka umiro na raku ga zelo svogrskoga, pa te so trajbali si nam pravili, če bi ga vlovjamo, pa te se pravi pišel, ne? Pa te on nazaj pisal, pa te tako smo se začeli.
0: Vaš malš, ko so zajegi, te so življeni tam v Ameriki bili?
1: Ja, oni so to vrši. 57. da je Foradalom bil, te so tebe odišli prek granice. Austrije so šli, ka on je tam jemo eno tatico. Ena druga tatica pa Ameriki že bila. Tako so oni tam ta prišli v Ameriku, ti se za njih zela, ka lako tada je od Chicago, pa te tako so oni tam ta prišli. Njeve starši, ki so že starejši bili. Oče je bil 58 let star, mati pa neka 53, da so oni tebi odišli. Njim je ne tako trno leko bila zato, ker so še starejši in ljudstvo, že žmetno delo dobijo, da pa so zato dobili delo. To je, ko so še moleko delali, ker so ti na slenju dobili njugdi.
0: Tok ste se poznali, ka ema drugma ste pisali, prišli so z Amerike, vi ste se tukaj spokivali, pa ste odišli v Merko. To je venak velika batrivnost bila. Prebrodili ste to, ka bok mi ko bol, či mene tam lovo šlo, pa tok ste bili vežini ka bol.
1: Vežini ka bol, da. Naša mama prava, či tok lovo bol ti nazaj prideš, već tako 15 meša milih nazaj da mu propelamo. Da pa, zato, gdje se ne taši bi, ka bi tok brš gorda, koji ne sam iskao bol, tok bol, da.
2: Voda.

0: Žino, neįdėme jau, oi, dėlą na reidėng.
1: Kur dėniai?
0: Čim praigė, bet tai ženginiai, kad kok mu teigia darba nūt nosu. Neka bi unį menį nūt pranesli, kok mu gė nosu. No, tai tokie gėjino. Tai zoi, tai to, kok tylek tau brūdiš, kok. No, neka bi tok pravi, vei patui su mu paula gėvei, pa en dvei, kiusi nūt pelamo, pati sidirbo. Kok mu praigė nūt nosu, čim patai ženginiai. Oi, nem patai ženginiai, kad gėsa neigi taši čluvik, kad bi na drugo štukoj ta unėja tikoj meni delaju. Da pa ko namorem geti, su pa dom pa moram povedati.
1: No. Ta mlajši ješke šanjali, voko stara moti, bauk moj kog da ta unut nosila.
0: Kog pa nerva nut nosila, nej? Nekad bi tog probili pre tiđi sejde, meni i nus nosimo. Ti si pravi pre nema od sojta. Ve pa gledam volo ti nekad tu delao ko cel din delaju, zoj pa ti pa okne živio minu, tu, pa ti zaj celi rang da doj si getel nivo. To košu pa veliku delu bode. Veš, kaip ti cela Alvanija se sam naredo.
1: Eške gnauti se dobro na tvoj imena den, pa rojsni den želejmo, pa dosta, dosta zdravlja, pa skrb mej.
0: Prvo krati, vej, pa bil vam sikšu leto na mej pridata. Gesar, ko ti gej taši ekstra, vej, pa cela Slovenena odite doj, kako ne, ja ti služit, pa ti tako se, ko ste prinesla ti nes. Taše grabanja, ka se eške veto leti, pa da se itlejt ne idjo.
1: Kelk si ti nam že se par povejdala, lejpoga, pa dobroga.
0: Nauruga.
1: Nauruga, vaseloga, žalostnoga, vse fali, sploj dobro bila. Toka mi smo ti to rode gejka, mal nazaj kaj zaslužimo. Že za poštanjavol, kad tik šo leto dom gnavk.
0: Lekka zoj, že sledjam bol, da ka dosta krat mi trn, tok se naven, tok mi lovu gej dosta krat, ka naven.
1: Čutenje, čutenje.
0: Čutenje nemam dobro.
1: Vej pa to si lani pravila, pa predla.
0: A zato ne, lani se eške 50 bil zoj več švetu leti za živer. Že to vedem delat eno, dva kopan, že pastugin. Pa kopan pastugin.
1: Nikder na guči koferte gej, menja delaj, pa več počiva.
0: Tak menja delam, ka več namorem. Kakoli škeng, veš, ka v noči se trudem gratam, ka dosta krat brožim, kako delam, pa ko delam. V noči delam, pa te zrama gor stanem, tak trudem, kak vrak. Pa ti doma ne, pa nikada ne velim, ko je u Brinjeru, gej, tal je boja, gej.